ntho tseo di etsang. A hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete, ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp da. Tshinogonogo ha seyo mono mo sebetsang.

le mananeo a reretsweng ntshetsopele. Lesedi FM le keteka dilemo tse 66 le le teng.